0: Radio Andrijevica.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Šta god da kažu, šta god da slažu, tebe ne mogu. Znaš da si tu, pečeš u krvi, nemiru prvi, tebe ne mogu.

0: Emisiju počinjemo pričom iz kompanije 13 Jul plantaže, itekako važnim preduzećem za domaći agrar. U toku je berba breskve sa 52 hektara. Dnevno se ubere do 15 tona zrelog ploda, kaže rukovodilac vinogradarsko-voćarske proizvodnje u plantažama Željko Brnović.
1: Počela je berba breskve, ove godine nekih 7 do 10 dana ranije u odnosu na prethodne godine. Sami znate, prethodna dva mjeseca, uporedno sa prethodnim godinama, bili su značajno topli i samo to izvuklo voće prije da dođe na tržište. Znači, bresku smo počeli 18. maja, dnevno beremo nekih 12 do 15 tona, plan je da uberemo 760.000 kilograma breskve, a do sad smo ubrali oko 150.000 kila. Počeli smo sa 30 radnika, sad je taj broj, ajde kažemo, značajno veći, i beremo sa 50 radnika. Berbu planiramo privesti krajem avgusta, znači zadnjih 10 dana avgusta.
0: Da li je to dovoljan broj berača?
1: Veliki problem imamo sa radnom snagom, ne samo mi, nego cijela Crna Gora, cijeli region ima problema sa ovom, ajde kažemo, NK radnom snagom. Breskva se bere sa 50 radnika, valjalo bi da imamo kojeg radnika više. Ajde da kažem, i ova velika suša nam u neku ruku ide na ruku, ne ide dozrijevanje breskve brže, da kad bi imali veću količinu kiše, breskva bi dozrijevala brže i propadala. Ovako, ajde da kažem, malo nas čeka, ide nam na ruku, ali svakako problem radne snage je izražen iz godine u godinu, čini se sve izraženi. Iako da kažemo, radnik može pristojno da zaradi na brespi od 30 do 40 eura, na vinogradima te dnevnice idu i od 35 do 45 eura, i nije to radno vrijeme kao kada se radilo prije 10 ili 15 godina po 8 do 10 sati, znači radnici rade od 6 sati pa do 12 sati. To je za nekih 6 sati rada su to zarađene dnevnice. Ajde da kažemo, zbog ovih većih temperatura i svega što se dešava na području Podgorice.
0: Kakav je rod u odnosu na prošlu godinu?
1: Rod u odnosu na prošlu godinu je bolji, znači potencijala ima, i računamo da ćemo uspjeti da pokupimo sve, kako se kaže, plodove našeg rada iz prethodnog perioda. Pod breskvom je 73 hektara. Objekat breskve je 73 hektara, od čega je 52 hektara breskve, 20 hektara nektarine i imamo 1,8 hektara kajsi, manja površina, za nekoga veća, ali za naše površine to je, da kažem, simbolika.
0: I kada se bere breskva?
1: Bresku počinjemo berbu, znači kad naše rane sorte, tako i ostale, dobiju, ajde da kažemo, sortne karakteristike i zadovoljavajuću krupnoću za tu sortu. Mi bresku beremo iz više navrata, znači beremo 2, 3 ili 4 ruke, znači prođemo površinu jedan dan, u tu istu površinu se vraćamo od 3 do 5 dana, zavisi koliko treba plodovima da ostalima da dozrenu.
0: Pomenuli ste sušu, kakvi su uslovi u voćnjaku kada je riječ o navodnjavanju, imate li te mogućnosti?
1: Imamo mogućnost navodnjavanja sistemom kap po kap, veći dio objekta breskva ima mogućnost uporedu i kišenja, jer kao što znamo, breskva traži veću količinu vode, sa većom količinom vode imamo i krupnije plodove. Prethodni period je bio izuzetno specifičan u odnosu na prethodne godine što se tiče količine kiše koja je pala. Imali smo u prethodnom periodu zlata vrijednu, jednu, u stvari dvije kiše. Prva je pala 15. i 16. maj, tu je bilo oko 70 litara kiše, bila je strašna suša, to nas je spasilo, ajde da kažemo, ili ušteđelo, da ne palimo naše pumpe, da ne počinjemo navodnjavanje na vinograde i na bresku. I ova kiša koja je pala poslednja trećina, na 4. jun, 35 litara nekih je palo, i to isto spasilo vinograde i bresku, da ne počnemo navodnjavanje sistemom kap po kap.
0: Ovdje gdje razgovaramo, ovo je sistem hladnjače, odakle se pakuje i transportuje breskva kupcima.
1: Jeste, nalazimo se u hladnjači koja je, ajde da kažemo, u srcu ovog dijela vinograda, blizu Stonog grožđa i blizu breskve, koje posle berbe idu direktno u hladnjaču. Breskva se bere u PVC gajbe, nekad ranije se breskva brala i sortirala direktno na terenu. U zadnjih 6 godina imamo mogućnost berbe breskve u PVC gajbe, koje idu na prethlađenje i posle toga prolaze sortirnicu na kojoj rade nekih 16 do 20 radnika tokom sezone.
0: Kako ide prodaja, ima li potražnje?
1: Što se tiče prodajom se bavi naša komercijala, potražnje je, da kažemo, solidna. Roba se plasira na teritoriji Crne Gore i na zemlje region. Skoro svaka količina biva posle sortiranja prodata. Zadovoljni smo sa cijenom, cijena je pristojna, tako da za sad nemamo problema. Turistička sezona počinje, nadamo se da će potražnja robe biti još veća u narednom periodu, tako da nema problema za sada.
0: Pomenuo se cijenu, ili cijena porasla u odnosu na prošlu godinu?
1: Cijena je nešto porasla u odnosu na prethodnu godinu, ali ne mnogo.
0: Rukovodite i vinogradarskom proizvodnju.
1: Tako.
0: Kakva je situacija u vinogradima, jer plantaže 13. jul nadaleko su čuvene po proizvodnji vina?
1: Tako je, situacija u vinogradima, ajde da kažemo, zadovoljavajuća. Odrađene skoro sve agrotehničke mjere, radnici su, da kažemo, pred putom, radnici idu u kući, polako ih sad pratimo kući, završavaju operacije zelene koje su bile do sada, to su lačenje, proturanje, skidanje divljake na stonom grožđu, pinciranje, prorede grozdova i čekamo berbu.
0: Prvo krećete u berbu stonog grožđa.
1: Prvo sljedeće što nas čeka, ajde da kažemo, veći posao je berba stonog grožđa. Stono grožđe imamo na površini od 115 hektara. Plan je da uberemo oko 1.250.000 kilograma grožđa. Počećemo sa našom vodećom sortom sa najvećom površinom na tom objektu. To je kardinal, nadaleko poznat naš kardinal i po ukusu i po boji. Plan je samo kardinala da uberemo oko 1.000.000 kilograma. I sljedeća značajnija sorta veće površine je ribijer, koja je kasnija sorta od kardinala. Nadamo se da će biti dobar odziv radnika kao i prethodne nekolike godine. Tu treba veći broj radnika. Berbu kardinala radimo sa nekih 100 do 150 radnika. Teško je pokupiti u ovim uslovima kad se radnik ne može naći toliki broj radnika, ali nekako se uspijeva naći ta radna snaga. Da ponovim opet, i u ovom poslu berbe stonog grožđa, dnevnicu koju radnik zaradi je do 11 do 12 sati. Znači, zbog velikih vrućina radnici završavaju berbu oko 11 do 12 sati, a počinju, ajde da kažemo, oko 6 sati negdje.
0: I možete li kazati, evo, radi naših slušalaca, nadamo se i da će to privući pažnju, koliko se plaća gajba breskve?
1: Gajbu ubrane breskve se plaća 55 centi po ubranoj gajbi. Gajba PVC bude, znači nema sortiranja, bere se u PVC gajbe, gajba bude nekih 8 kg. Berba stonog grožđe plaća se, berba ide uz dijelice, direktno na terenu slaganje, i prva berba se plaća 70 centi po gajbi od 5,5 kg. Prva ruka berbe, u stvari prvih nekoliko dana berbe, kad je veći probir, kad grožđe bude jednako dozrelo i veće količine grožđa, cijena ide na 50 centi. Zarade na stonom grožđe su također dobre, znači zarade idu i od 40 do 60 eura za tih 6 sati rade.
0: I kada počinje, otprilike, sve će to zavisiti naravno i od vremenskih uslova, berba stonog grožđa?
1: Berba stonog grožđa počinje od prilike, znači sredinom jula mjeseca. Bilo je ekstrema prethodnih godina kada smo počinjali po desetak dana ranije, vođeni ovom breskom koja je došla ranije. Računamo da će tu biti koji dan ranije da počne berba grožđa, ali svakako vežemo se za sredinu jula mjeseca. Završetak berbe očekujemo tamo krajem septembra, zadnjih desetak dana septembra, za berbu stonog grožđa. Berba vinskog grožđa počeće sredinom avgusta mjeseca. Prošle godine smo počeli sredinom avgusta mjeseca berbom Chardonnaya sa nešto nižim procentom šećera zbog potreba proizvodnje pjenuševih vina. I od toga momenta se ne zaustavljamo, ajde kažemo, do kraja septembra mjeseca, kad računamo da će naši vinogradi biti obrani.
0: Kakav je plan što se tiče branja vinskog grožđa?
1: Pa ove godine smo planirali da uberemo 14 miliona kilograma vinskog grožđa sa naših površina od 1700 hektara samo vinskog grožđa. Oplodnja je bila dobra, grožđe je dobrog zdravstvenog stanja, zaštita je odrađena dobro, tako da mislim da nema bojazni i nema razloga, osim naravno nekih većih vremenskih ekstrema, da ne ispunimo i, ako Bog da, i prebacimo taj plan.
0: Bitan segment proizvodnje plantaža su masline. Šta se radi u maslinjacima?
1: U maslinjacima se trenutno radi zaštita. Po završetku berbe vinskog grožđa, proizvodne godine su se zaokružile. Ranije je bilo da posle berbe vinskog grožđa idemo na kolektivne odmore i da se može jedan period do početka rezidbe odmoriti. Sad imamo situaciju da smo u ozbiljnoj priči sa maslinarstvom. Imamo maslinu na oko 45 hektara, 17.000 stabala, od kojih je u rodu 8.000 stabala, i već beremo ozbiljne količine, to je nekih 150 do 200 hiljada kilograma masline i imamo izuzetno dobro maslino ulje.
0: Može se sada govoriti kakav će biti rod masline?
1: Može se govoriti u ovom momentu, završeno je cvjetanje, pa ako opet kažemo bude sve kako treba što se tiče vremenskih prilika, oplodnja je bila dobra i možemo očekivati planirani prinos od 130 hiljada kilograma plodova, ako ne i koju desetinu hiljada kilograma preko.
0: Treba reći, nedavno se dobili i na međunarodnom takmičenju nagradu za kvalitet maslinovog ulja, takmičenje održano u Hrvatskoj. Što se tiče proizvodnje, ima li tu nekih novih detalja, odnosno kada je riječ o tehnologiji?
1: Što se tiče novih momenata, idemo ka realizaciji linije. Do sad nismo imali liniju, nego smo uslužno smo radili cijeđenje, flaširanje i čuvanje maslinovog ulja. Sad smo u projektu investicije od oko pola miliona za proizvodnju, za kupovinu i montažu linije flaširanja i čuvanja maslinovog ulja za naše potrebe.
0: Veliki rad, veliki trud i nadamo se da će biti i dobri rezultati kada se, naravno, krajem godine podvuče crta. Samo da posluže i vremenske prilike. Nama preostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
1: Hvala i vama.

0: A sada idemo u Kučko selo Bezjovo na porodično gazdinstvo Mićković. Ivana je, uz podršku supruga Dejana, gradski život zamijenila selom i stočarskom proizvodnjom. Oformila je farmu od 10 krava. Danas, sa dvoje male djece, bračni par uspješno prkosi tržišnim izazovima kroz tradicionalnu preradu kučkog sira. Uskoro ih očekuje i najzahtjevniji dio sezone, izdig stoke na planinski katun Kastrat. Domaćinstvo Mićkovića posjetila je i sa vrijednom Ivanom razgovarala koleginica Kristina Racković.
1: Nalazimo se u Kučkom selu Bezjovo na porodičnom imanju porodice Mićković. Sa nama je Ivana koja je podgorički asfalt zamijenila farmom krava, a sa dvoje male djece uskoro kreće na katun. Pa Ivana, za početak nam recite, kako ste vi kao žena iz grada uopšte savladali tradicionalnu tehnologiju pravljenja kučkog sira i koliko je teško držati taj vrhunski kvalitet prerade ovdje na kršu u sve porodične obaveze?
2: Prije svega želim da naglasim da sam došla u porodicu koja se godinama unazad tradicionalno bavi stočarstvom i zemljoradnjom i ratarstvom, tako da mi je to bilo nešto kao neki uvodni dio, da mi je mnogo bilo lakše da uđem u sve to. Neko ko je radi u trgovini dugo godina i koje i sasvim druge priče, nema slobodnog dana, nema onako danas mi se radi, sutra ne, već ako ste se odlučili na taj korak, život na selu, život na katunu, maksimalna posvećenost treba da bude, tako da sam ja pronašla sebe i jednostavno jako zadovoljna samim tim korakom i svakim danom sve više i više sigurna da sam na pravom putu za jednu veliku priču.
1: A kako je izgledao vaš život prije UDE i šta je bila vaša prva reakcija kada ste shvatili da će vaša svakodnevica postati govedarstvo, znači imate 10 krava?
2: Kao i svaki početak, malo sam i ja bila skeptična kako će sve to da izgleda, jer ipak naglašavam da nisam iz te priče, ali ako želite nešto i ako volite, to je najmanji problem, sve se da naučiti. Moja svekrva pokojna je bila tu da me, nažalost, kratko uputi u sve to je i onda sam bila zainteresovana i suprug i ja smo ostali bez posla i jednostavno smo htjeli da budemo mi sami svoje gazde, ako tako mogu da kažem, i da ne robujemo ničemu, nego da mi budemo ti koji ćemo da odredimo naš dan i da ga isplaniramo onako kako mislimo da najbolje treba da funkcioniše. Život na selu, kad kažete nekome svidu, to je mir, jednostavno vi ste tu u prednosti zato što vi organizujete vaš dan, nemate radno vrijeme, ja sam dugo godina radila u trgovini, jako naporno je sve to bilo. Ja sam željela da budem kući, da svoju djecu podižem onako na neki zdrav način.
1: Da, velike su prednosti koje život na selu donosi za zdravlje i odrastanje djece, je li tako?
2: Naravno. Tu su, onaj, što kažem, u prirodi i mišljenja sam da treba djecu da pustite i da se isprljaju i da znaju da se popnu na drvo, da tu uopće ne trebate ovako da ih pazimo, da ih čuvamo, da ne padnu, to je sve jedno zdravo djetinjstvo, tako se samo očeli i kasnije su sposobniji mnogo za život nego kao neko ko je onako po staklenim zvonom.
1: A kako uspijevate da organizujete dan između obaveza na gazdinstvu, poljoprivredne proizvodnje i podizanja dvoje male djece?
2: Dobra organizacija, pola posla. Moj sin uči na ublima u školi, nama je to blizu, ima školski prevoz. Organizujemo tako što ujutru stanemo rano, završimo sve oko tog živog, oko 10 do 8 ispratim sina, znači samo dobra organizacija.
1: Da kažemo da je vaš sin, vaš dječak u drugom razredu, rekli ste mi u pripremi za ovaj razgovor, i imate još jednu mlađu djevojčicu.
2: Imam, sin uči, kažem, kao što sam rekla, u Đoko Prelević školi, jednoj predivnoj školi gdje su svi kao jedna porodica, želim da to istaknem, gdje nema ni jednog slučaja vršnjačkog nasilja, to je nama velika olakšavajuća okolnost. Kažem, oni uživaju na selu, na planini, druže se i to je meni ovako jedan veliki, da kažem, potrag za dalje.
1: A govedarstvo važi za težak pa i muški posao. Pa koliko je vama kao ženi trebalo vremena da sve to savlada nadate da naučite? Da li ste imali u početku neki strah od tog posla?
2: Pa jesam, iskreno vam kažem, jesam. Kad sam ušla u sve to, bilo je normalno strah, jer nisam do tada imala rad sa stokom i to. Ne mogu reći da sam odmah naučila da pravim sir dobar, ali kako vrijeme odmiče i kako je sve to išlo svojim tokom, samo da strpljenja i upornosti bude, najbitnije je da se ne odustaje.
1: A da li primjenjujete starinske recepte za kučki sir starih žena ili opet uvodite neke nove standarde, opet pravite mladi sir, stari sir, je li tako?
2: Jeste, pravim mladi sir, taj recept sam naučila od moje pokojne svekrve. Stari sir pravim na malo drugačiji način, najčešće ga u kacama kupim i tako da sam to nešto ja malo svog znanja, da kažem, evo višegodišnjeg iskustva primijenila. Želim ovako da istaknem da volim da čujem savjeti što od strine, što od tetke, što od starijih domaćica koji su zaista baš dugo u tom poslu i treba od svakoga ponešto malo da se, što se kaže, ukrade da bi to sve što bolje izgledalo i ukusnije bilo, naravno.
1: I kako ste, Ivana, zadovoljni cijenom, plasmanom mliječnih proizvoda?
2: Me od kad sam počela da radim, to je otprilike broj ljudi koji isti uzima, a tako neki primjer da navedem, ako proba kod vas neko sir moj koji sam donijela da se jede, svidi se par ljudi još posle toga od te nekante koji su probali zovu, tako da je meni najbolja reklama to što ljudi probaju i taj kvalitet se onako prepozna. Tako da mislim da bi možda bolje moglo, uvijek može bolje da bude bolji plasman, ali čovjek treba biti zadovoljan onim trenutnom situacijom i to je to.
1: A što se cijene tiče?
2: Pa cijene, ja mladi sir prodajem 6 eura, 8 eura stari sir i to je to. Mislim da je jako pristupačna cijena. Što se prodaje tiče, do sada nije bilo nikakvih problema.
1: Da popričamo malo o životu, uslovima rada i života ovdje u Bezjovu. Kako je stanje sa infrastrukturom u selu? Da li su seoska mreža, vodosnabdijevanje i struja stabilni za jedno ozbiljno gazdinstvo?
2: Pa da vam kažem, može uvijek biti bolje. Što se struje tiče, dosta često zna da ne stane, ali ako se već bavite ovim poslom, morate da obezbedite jedan agregat u slučaju nestanka struje, koje je često problem. Što se vode tiče, kad je velika suša, moramo da cisterne nabavljamo. Eto, to bi samo moglo na tome da se poradi, jer vjerujte mi da bi dosta ljudi možda i željelo da se vrati na selo, ali odmah kad je malo problem što se vode tiče, struje, odmah je tu neka, da kažem, stvori se razmišljanje da li ili ne, po znakom pitanja su.
1: Čim, Ivana, završite radove ovdje na selu, mislim prije svega na kosidbu koja tek predstoji, idete sa životinjama na katun, vi izdižete na katun kastrat, rekli ste mi u pripremi za razgovor, pa kakvi su uslovi gore na katunu, ima li nešto da vam fali?
2: Pa znate li kako, što se struje tiče, struje ima, ovako interneta sad, ko smatram onako kad se ode na planini, da se ide da se odmara malo i da se radi ono čime se bavite, ali ne bi bilo zgore gde i to malo bolje. Što se vode tiče, ima na kastratu, ali problem je kad je sušna godina, problem je kad su požari, kao što je bilo u slučaju prethodne godine, tako da bi to mnogo bolje moglo da bude.
1: Gore na katunu, na kastratu, zemlja je izuzetno kvalitetna, humusna, ljeti bude ispred svake glade, kako kući zovu vikendice, neka oranica, neka bašta. Šta vi sve gore možete da gajite? Šta gajite ljeti na katunu?
2: Mi gajimo krompir, pa neko od 200 do 250 kila sjemena uzgojimo svake godine. Malo blitve, raščana, bijelog kupusa, luka, nešto što je ovako, krompir je za prodaju. Ovako ostale ove stvari više za kućnu, da kažem, upotrebu. To je 1500 metara nadmorske visine, bez ikakve hemije, bez išta, samo onako organski i jako kvalitetno i ukusno. Eto, tako da pripremimo zimnicu.
1: Dok današnja djeca u gradovima odrastaju s telefone, tablete, internet, vaša djeca će ljetnje mjesece provesti u stoku, livade i izvore. A kako reaguju na tu promjenu i čime se Najradije igraju kad su gore na katonu.
2: Dosta djece gore ima, tako da se igraju, uglavnom igraju fudbala, igraju odbojke, zdravo jedno druženje, to su sve djeca koja dolaze tamo jako i zdrava i vaspitana djeca koja su i željna igre, čak i dosta djece koja dođu za vikend gore da su iz grada, oduševe se kako naša djeca imaju djetinjstvo i odmah se onako uklope u sve to. Ne nedostaje telefon uopšte, ne nedostaje internet, zato što smatram da su sve to neke, to svaki roditelj ima pravo da svom djetetu da ili ne da telefon, ali po meni je mnogo zdravije da se igraju vani sa svojom generacijom, jer na telefonu ništa pametno ne mogu, makar eto vidite i sami šta se sve dešava, da niti nauče, niti vide, ovako je mnogo bezbjednije za nas kao roditelje.
1: Treba, kako rekao smo malo čas, pripremiti i sijeno za zimu. Prije samog izdiga vidimo Ivana da je ovdje trava dobro rodila, za razliku od nižih predjela, od nižih sela u kućima, tako da će biti, pretpostavljam, dosta sijena za vaše životinje.
2: Pa što se sijena tiče, mi kosimo u naše imanje i dosta bala sijena kupimo. Potrebna je zimnica da se spremi. Mišljenja sam, ako već radite to i ako se bavite, da trebate da ulažete u to, da ne treba ta stoka da trpi uopšte, da su gladni ili bilo šta. Što se ovih predjela tiče, sijeno je jako kvalitetno. Dešavalo se pri kraju zimskog onog perioda da prifali malo, pa da mora da se kupuje, da istaknem da su onako malo visočije cijene u tom periodu, 5 eura, ali tako je kako je, nismo mi jedini koji plaćamo, ali bih da istaknem da ako već držite to i ako ste se posvetili tome, trebate da razmišljate da nisu gladni i da pripremite koliko god para daje, da treba da se odvoji da bi izašli onako iz zime. Već je proljeće, drugo počinje mlada trava, približava se planina, sve to drugačije, malo je zima onako, jer mi balu dnevno dajemo kravama i treba da se pripremi dobra zimnica, nema tu šta da se poleviša.
1: A imate li na podršku države ili lokalne samouprave u vidu subvencija za izdig i očuvanje ove tradicije? Šta je ono što stočarima u ovom trenutku najviše fali?
2: Naša oskočna daska je bila prije 5 godina kada smo dobili baš upravo od države bespovratni kredit kao mladi poljoprivrednici, kao mladi bračni par. To je bila jedna velika oskočna daska da bismo započeli nešto. Subvencije idu i na sir i na izdig, da valja naravno da je i više, jer smatram da bi svako ko se bavi ovim poslom i ko želi da se vrati na selo, jako je bitno da se čuje glas nas koji radimo to, da nije samo fina priča, da nisu samo javni pozivi onako istaknuti, a da od te priče nema ništa. Mogu da kažem što se kućkih planina tiče, da odu kod domaćina kojih je dosta dobrih domaćina i da ispričaju se sa njima, da bi svako od njih imao nešto da predloži, da se nešto usvoji, da bi to bio jedan, eto da kažem, mali predlog sa moje strane, da bi to trebali da urade, jer svima je pomoć dobrodošla. Zadovoljna sam, kažem, i što se države tiče, na taj broj grla koji mi imamo trenutno, 10 krava i 5 teladi i izdigi, sve to ok, ali uvijek može bolje.
1: I kakvi su planovi, Ivana, vidite li u ovom poslu svoju dugoročnu preduzetničku šansu, tako da kažemo, i da li planirate da povežete proizvodnju možda sa seoskim turizmom, to je itekako popularno u zadnje vrijeme.
2: Tu je dosta nekih planova, vidim da se sve više ljudi vraća selu i da se što više ljudi vraća tom načinu života, što mi je jako drago. Planova ima, ali evo, vidjet ćemo kako vrijeme odmiče, da li ono što smo zamislili zaista želimo da li možemo da ostvarimo. Seoski turizam, jako sam onako, nekako mi je primamljivo sve to. Za sada smo se bazirali na ova grla koje imamo i to je proizvodnja, kažem, mesa, sira, skorupa, sira iz kace, krompira, eto i vidjet ćemo dalje.
1: Da vas pitam na kraju, može li jedna četvoročlana porodica danas u Crnoj Gori dostojanstveno da živi od ovih 10 krava i sopstvenog rada?
2: Naravno da može, ja sam htjela da kažem da eto 2 krave ako držite i ako znate da radite oko toga, možete jednu dobru platu da imate. A već od 10 krava da ne pričam, to je kako vi sami organizujete, vidite sami da treba da ide. Koliko radite, toliko ćete imati zarad. Što se naše lične porodice tiče, četvoročlane, i te kako može da se živi fino, pristojno, ne sad neki da kažem luksuz, ne znam nijako, i da ljudi ne misle, evo drže 10 krava i sve to, ali za jedan, da kažem, normalan život, da možemo djeci sve da priuštimo i nama, može, naravno da može.
1: I da li bi poručili Ivana drugim mladim ženama poput vas, koje možda imaju imanja na selu, ali se plaše ili ustručavaju da pokrenu sopstveni stočarski posao?
2: Ja bih želeo bi da kažem svim mladim ženama koji imaju svoje imanja na selo da samo budu svjesni činjenice da oni organizuju svoj dan, da ne rade nigde, da nemaju radno vrijeme, da ne zavise od drugih, nego su oni sami gazde, što je, vjerujte mi, najbitnije. Mi već 6 godina to kako radimo, i kad napravim paralelu između privatnog posla kojeg sam radila i ovo što sada radim, u velikoj sam prednosti na druge.
1: Ivana, hvala vam puno na ovom razgovoru, na vašem vremenu i što ste sa nama i našim slušalcima podijeli ovako inspirativnu priču iz Bezjova. Želimo vama i vašoj porodici uspješnu sezonu, dobar plasman sira i mirno ljeto na Katunu. I hvala još jednom što ste govorili za Radio Crne Gore.
2: Hvala i vama.
0: Još smo u kućima, danas se održava druga krtolijada, takmičenje u spremanju kačamaka u selu Ubli na stadionu Gomilica u kućima. Takmičit će se 20 ekipa, a o kvalitetu će odlučivati stručni žiri Saveza kuvara Crne Gore. Prvi put takmičenje ima i međunarodni karakter. U trci za najbolji kačamak učestvovaće i ekipa iz Slovenije. Posjetioce očekuje bogat kulturno-umjetnički program. U sklopu manifestacije pravit će se i najveći kačamak do sada u tom kraju, a bit će obezbijeđeno 800 porcija za posjetioce. Za sve koji dolaze iz Podgorice obezbijeđen je besplatan prevoz linijom 62. Manifestacija počinje u 11 sati, poručuju organizatori.

0: Na području Nikšićke opštine sredinom sedmice bilo je jako nevrijeme, kiša praćena vjetrom. Srećom nije bilo veće štete na imanjima naših poljoprivrednika, priča nam proizvođač krompira Goran Miličić. Miličić je posadio krompir na 15 hektara u Slivlju.
1: Minuta, ogroman vjetar i s ogromnom kišom, ali to je splasnulo posle 15-20 minuta. Bilo je malo štete, ali krompir se podigao odmah posle dan, dva i vratio u svoju normalnu fazu razvoja. Kiša nam je pogodovala, ono što kaže, znači u minutu 12, zadnji minut je pala, ali bi već bilo zasušilo zbog dugog perioda bez kiše i sa sjevernim vjetrom koji je isušila zemlju i pravi veliku štetu. Da li je bilo štete u ostalim kulturama, ne znam. Ovo znam za luk i za krompir. U mom dijelu nije strašno.
0: Vaši zasadi su u Slivlju?
1: Jeste. Gro proizvodnje mi je u Slivlju. Sve je pod sistemom za navodnjavanje, znači, jer bez navodnjavanja nema moderne poljoprivrede, ni prinosa, ni kvalitetnog proizvoda.
0: Posjedujete sistem za navodnjavanje, a zašto ste čekali kišu?
1: Pa krompir u ranim fazama i u fazi dok raste, do zatvaranja redova ne traži neku veliku količinu vode, a i pala je kiša prije 15 dana, i tako da je lage bilo u granicama potrebnog.
0: Kad ga koristite?
1: Koristi se obično na 7 dana, damo krompiru nekih 15-20 litara vode po kvadratu, to je neki optimalan nivo.
0: Inače, kolike su površine pod krompirom?
1: Pod krompirom ove godine imam nekih 15 hektara, pod lukom 2 i 5-6 hektara pod žitaricama koje ćemo sljedeći godina da vratimo krompir ponovo na njih.
0: U kojoj je fazi razvoj krompira?
1: Krompir je trenutno, što mi krompiraši kažemo, sklapa redove, znači zatvara se i pravi sam sebe hladovinu i čekamo ove vrele dane u kojima se on štiti svojim izdancima od temperatura, od vjetrova, od korova, znači sam sebe napravi tako da to dođe jedna cijelina u kojoj se ne vidi ništa osim krompir.
0: Može li se govoriti o rodu? Kakav rod očekujete?
1: Pa rano je još, sve zavisi, dosta zavisi od nas, ali dosta zavisi i od prirodnih pogoda i nepogoda, ljeta kako će biti, kako će biti temperature. Krompir preko 28 stepeni ne može da raste i da naliva u krtole. Znači, što bude u manje temperature, bit će veće i prinosi. Mi očekujemo tu 40 do 50 tona po hektaru. Obično izguramo do tog nivoa.
0: Koja sorta krompira je posađena?
1: Pa sad ima obično 3-4 sorte koje smo ispitali ranijih godina i koje su dali najbolje rezultate, sadimo rudo.

pomaga. Tvoja je zavist, moja sudbina. Draga, dugo se vrtimo u krug. Zažmuri, jer kad muzika stane, na kraju

Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome

Neki žive blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: Vjerski običaji.
1: Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici na Otvorenom. 13. juna od 14 časova u Parku Knjaževac. Plešemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica. Prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan, zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.